Iskun chunga chusku iskun. Iskun chunga chusku iskun. Ankiuyari. Ankiuyari. 94.9. La oficial. La oficial.